ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. צבר שכותב יצירות ספרותיות ביידיש זה משהו די נדיר. אבל גם זה קורה לפעמים. יש סופר ישראלי בשם יעד בירן, הוא נולד בשנת 1976 בפתח תקווה וכותב בעיקר בעברית. אבל הוא שולט היטב ביידיש, הוא למד את השפה באוניברסיטה העברית וקיבל שם תואר שלישי על עבודת מחקר המוקדשת לרישומים של סופרי יידיש על ביקוריהם בארץ ישראל. אז לפעמים כותב יעד בירן גם ביידיש. יש לו ספר סיפורים בעברית שמתובלת בביטויים יידישיים, שנקרא לצחוק עם לטאות. מה זה לצחוק עם לטאות? עכשיו אספר. זהו תרגום מילולי מיידיש. במקור זה לחן מיט ישרקס. זה ממש תרגום מדויק. לחן זה לצחוק, מיט זה עם בעין, וישרקס זה לטאות. לטא אחת זאת ישרקה. מילה ממוצא סלאבי. מילים ממוצא סלאבי תופסות כ10% מכלל אוצר המילים של יידיש. נשארת השאלה, מה הכוונה? לחן מתייד שרקס, לצחוק עם לטאות. מה המשמעות של הביטוי? המשמעות היא לצחוק עם כאב, עם דמעות. כמו שאומרים ביידיש, ינר גלכטר, אותו צחוק. כאשר ינר זה אותו, וגלכטר זה...

כן, אנונג אין לי מושג. אבל כך אומרים ביידיס, לחן מיט ישרקס, לצחוק עם לטאות, דהיינו לצחוק בדמעות. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. Undoses alsderweil, hoshewe zuhörer. Bis über a woch. Beim Mikrofon ist gewen Velvel Chernin. Mir sollen hören nur gute Zuris.

0: היא אנסינה כלבורו בואנו נוטניה, מוז'ר הרמוזה טניה, היא טניה אוצ'ו.
1: Criaturas. Hasta que tiene de ellos tienes ocho primos.
0: Aber no sabemos nada de ellos.
1: ¿De qué?
0: Quiero contar una cosa, no sé si es hermoso de hablar por esto en
2: la radio.
0: En el radio. Aber esta la tía Donna que era bemet que era hermosa, era blanca, era
1: rubia.
0: נחושת.
1: רוביה, תדעי ש...
0: לא, אבל לא תניה...
1: לא פיקס, לא פיקס. לא חייב פיקס.
0: היא הרה שסטרה.
1: שסטרה.
0: היא תודה לספרס כגנבה.
1: אל אומר לה רסטאבה.
0: היא בסטאבה על בברשה.
1: היא אנטרדה, היא סלידה.
0: היא... La situación de ellos era muy...
1: Muy mala.
0: Muy mala, muy mala. Se quería quitar, pero ¿cómo se va a quitar que tiene...
1: Ocho criaturas.
0: Criaturas. Siempre hay balaganes. Un día...
1: Un día...
0: Noche de Shabbat.
1: Sí.
0: Aprontó mi tía la mesa para noche de Shabbat. Y cuando... היגרון על
2: קינוח,
0: על קינוח, פרטיו מלון, כמו כקומיירון אל מלון, לסקריאטורה עשייה, קדקול קבע.
2: טוביירון, כן.
0: היא פרסטו פרסטו לוסטומרון על בית חולים, היא לאיזיירון שטיפות קבע,
2: הטודוס,
0: היא עניה, נו...
2: נו,
0: היגרון. היא סמוריון.
1: דל מלון. ¿Melón entosegado?
0: Allá, ¿qué? Allá.
1: ¿Él no le ha fito nada?
0: No.
1: Ay.
0: No.
1: Ah, echa cuento, ahora haces tú el cuento.
0: Rega, aval, no conté la puenta de este tipo. La situación estaba tanto mala que no había paras para comer, para mercar ojo la baita.
2: Comida.
0: No tenía remedio. ahí en Karem había ay dain dai
1: convento
2: minzar
0: y tomó la chiquitica que era de cuántos meses
2: Merica
0: no sé sugeret y la llevó ahí
2: al convento
0: y
2: la vendió
0: תומו פרס פרדר
2: הקומר
0: על אוטרוס קריאטורס כואנדו הקונטסיו לא כהקונטסיו קונל מלון אין לה פמיה דישרון אסטו אס
2: פורקה לה ונדיו על האישה
0: עונש
2: וואי אל קסטיגו אל קסטיגו
1: אסטו אסמז'ה Lo que dice ahora es que hace mella al cante Yo me acuerdo de aquella noche Cuando la luna prestigo fue Tú percuraste querer amarme Hoy me abandonaste por otra mujer Un hijo tengo muy bien lo saben Que en la miseria lo vine a ver Maldicho padre que hijo tiene Mano lo quiere reconocer Que él me va a querer a mí

0: Y así se termina nuestro programa de esta semana. Los invitamos a tornar y escucharnos a la misma hora a la semana que viene. Y hasta entonces, Shavua Tov a todos nuestros oyentes.
1: כאן מסתיימים שידורנו לשבוע, נחזור ונשתמע באותה שעה, בשבוע הבא, ועד אז, סמנדה בואנה איקלאב.